Sénégal and Sénégal wa wan xibet ayte mi ngi nonu ninako fi ci radio Sénégal lay xewé ninako nak damay pataxal sañ rek rof galagn ni djel ciol mi dind ci ñaari pek nina len nak dañu nek ci wéru mo safar di wajal magal Touba di len béggé bu baax képp kuy mbokk talibé rek ñi ngi lay ziar bu baax di la jajeufal bu baax fi ci radio Sénégal muy la radio majeure ayte gaay dañ ci andak wan xibet ba 12h sen émission teranga Sénégal ayte fallu lam lam woy ci borom Touba nan ko